Do ba da, do ga ga ga ga, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do ba da, do